0: 像上一轮他们就同一个班长。
1: 那刚回来的，
2: 看到吗？那
1: 大家真的。
2: Sudah berapa kuat ini posisinya lah lain macam ni.

firman-Mu kecuali kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan nabi-Mu yang telah Engkau